0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура +16, +21.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 16, плюс 21. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайтесь!

зменшення мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 16, плюс 21.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 16, плюс 21. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером

0: Якщо ви з просоння подумали, що це пісня про те, що привіт і пока, то ні. Це про тата, там у Коли була своя особиста історія, яка і стала основою цієї пісні. Ми чого запізнилися, я вам розкажу. Поставили ж нові камери в місті. І Діма їхав тихо, як мішка.
1: Тихесенько,
0: щоб ніде не відсвічувати.
1: Так, так, так. Тому що наші ті штраф. Ні, ну я й би штрафів дуже акуратно, але ж.
0: Але ж в п'ятницю штраф прийшов.
1: Прийшов.
0: Каже Діма, прийшов штраф, їхали якраз ми на радіо. Я кажу, як я вийшла?
1: Дуже гарно.
0: Відео, каже, прийшло. Кажу, як я вийшла? Чи нормально?
1: Нормально, нормально. Якраз твоя робоча сторона була, знаєш.
0: Робоча сторона це зі спини з відстані 50 метрів. Так, побачити ближче все те, що нам пропонують побачити в кіно Доміно, ви можете, замовивши або й придбавши квитки на сайті кінодоміно.ком. У Рівному, в Костополі і в Сарнах працює мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Про це ми нагадуємо на правах реклами. А ще хочу сказати, що прийшов понеділок і якось цього разу я навіть цим фактом втішена, бо хістки вже були вихідні, що вже навіть якось і чекали, щоб вони закінчилися.
1: Тому давайте починаємо з понеділка, починаємо з позитивом, з добрим настроєм, 11 градусів за вікном прямо зараз.
0: Я піду зараз, буду кришити трошки салат, тому що сьогодні великий день особисто для мене, як для великої фанатки Мортона Харкета, лідера групи АХА. У нього сьогодні день народження, тому не ображайтесь, але в кожній годині буду вас вітати з днем народження Мортона Харкета, і ми, відповідно, будемо слухати або його сольні роботи,

0: Треба ж так, я кажу Дімі, що так співпало. Сьогодні день народження Мортона Харкета, і сьогодні ж народилася людина, наш рівнянин, відомий український футбольний журналіст і блогер Дмитро Поворознюк, людина, яка подарувала мені неочікувано абсолютно іменну футболку Вереса. Тому назавжди і цим також війде в історію мого наталкіного життя. А ви не знаєте, хто це вандалить, розписуючи стовпи, паркани, фасади? Верес. Я не проти Вереса, боронь Боже, але я проти вандалізму. Не те. А вже якщо пишете, то вже пишіть якось красиво, каліграфічно. Ну, пан Сорока мене в університеті колись вчив писати каліграфічно.
1: Якщо ви вже пишете там на під'їзді, в під'їзді, то гарно, каліграфічно.
0: В під'їзді? Причому тут в під'їзді? Кажу, стовпи, паркани, фасади.
1: Ну, наприклад.
0: Неможливо в під'їзді, тому що всюди вже стоять оці двері. Тик-тик-тик-тик.
1: Всюди вже?
0: Ні, ну, може, хто як провітрює, то можна зайти, але всюди все. Ну, звичайно, всюди. Ні, в тебе, Діма, стоять, а ми, тако, знаєш, віником підпираємо двері, як моя баба домця в селі.
1: Але це означає, що вона...
0: практика.
1: Так, а що вона десь є, але вийшла, знаєш?
0: Десь тако недалечко, бо якби далечко, то вже висів би замок, або було б замкнено на ключ. Тебе теж так робили?
1: Ну, та робили, то так, я думаю, всіх робили.
0: Так, ми робимо що далі? Йдемо вперед і тільки так, зараз 7.15, і незабаром що ми будемо робити? А ні, в цій годині ми не будемо давати питання на Морозова, так що можете розслабитись. Сфера F.

0: Ну, що мені зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча, можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
3: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
3: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Феєричний

0: Це мені під цю пісню ще інша пісня. Холодна, голодна, невчасна. Mm-hmm. А тут гола боса. Вдівайся на роботу. Вдягайте, що ви там ходите. Я розумію, що тепло ще вдома. Але ж робочий то день прийшов. Наше життя називається понеділок, 14 вересня. Після робочого дня так добре сісти в зручне крісло. Отаке, о, на. Поїдати щось смачненьке і ні про що не думати, а тільки про те, що відбувається зараз на екрані. На великому екрані, з класним звуком і так далі. У Рівному, в Костополі і в Сарнах є така класна можливість відволіктися від усього в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне – це ТРЦ «Хеппі Мол», Костопіль – це «Пасаж», Сарни – приміщення НК «Адреналін». І це реклама. Що в мене питання назріло. Чому ви, Дмитро Віталійович, ось уже 7 майже 22, а ви ще жодного разу не сказали про свого цього улюбленця? Боже, я забула, як Трампа звати. Як Трампа звати?
1: А, Дональд Фредович. Дональд Фредович.
0: Діпо вилетіло з голови Дональд.
1: Знов трошки накидав він крінжі, насправді, бо він знову ж таки звинувачує Зеленського у піднятті цін на дизель. Каже, попросив не бити по НПЗ, тому що ціни на дизель високі. Він там казав по всьому світу, але, зокрема, і в США. Причому тут США, якщо США нічого не купує з нафтопродуктів?
0: Це ми теж багато чого просили не бити, але так. Нас чомусь ігнорують. Слухайте, так не хочу згадувати оце бити, не бити, така якась була. Оце тебе субота і це неділя.
1: Ну, а Джаред Кушнер, оце його зятя. Ти чула, що сказав? Що, ну, Росія ж пропонує там угоду, типу, пропонує...
0: На своїх правах.
1: На своїх правах, а вони чогось там не погоджуються, ну, і це дуже шкодить миру. Що? Ну,
0: а щось таке було, типу, він там Єві обляпав краватку, там, знову якась жінка стояла, його током шибала. Таке було щось таке несерйозне? Ну, боже, Діма, ти такий скучний, собою, просто нема про що поговорити. Жахливо. Це не про Діми, якщо що.

0: Сім років він водив її в кіно, водив її на побачення. І вона чекала на пропозицію. Проходили роки, приходили дні, ночі, а він все обіцяв, так, скоро.
1: Ночі подекуди проходили дуже
0: і дуже цікаво.
1: Обнадійливо,
0: щонайменше. І допоки вона не написала цей допис у соціальних мережах, все було добре практично, але коли вона написала про те, що 7 років він мене оце водить за ніс, він почитав, сказав, мені не підходить таке, ти на мене дуже тиснеш, дай, вони розійшлись.
1: Дуже правильно зробили. Ну, це ненормально, що ти будеш писати? Ти вже, ну, ти уявляєш, Діма, одружитися з жінкою, яка буде про все на світі писати в інтернеті? Це ж мене застрелиться.
0: От так. Але ця бельгійка, про яку я розказую, Еніт...
1: Краще б навчилася робити вафлі.
0: Краще вафлі вони їли, але вона просто вже була... Вона каже, я вже втрачала всю надію, дуже, каже, люблю його, а тут вже 7 років, ну, і вже якби пора.
1: Але я зустріла нещодавно...
0: Він не любив, коли на нього тиснуть.
1: Ні, то ніхто не любить. Диви, маленький павучок, якась гарна новина в мене буде сьогодні. А в тебе не буде, Діма. Так от, я зустріла не так давно одну свою знайому, колишню коліжанку, і ми щось говорили там і про особисте в тому числі. Вона каже, ми одружилися з чоловіком після 3 місяців зустрічань. Ну, вони там якось були знайомі, він намагався добитися її уваги, а в неї були свої там плани на життя. Ну і потім, коли вже він добився уваги, минуло 3 місяці, вони одружилися. І я кажу, і скільки ви вже разом? Вона каже, 37 років. Я ж екнула. Ну, я просто думала, що їй трошки за 40, а тут вона 37 уже і в шлюбі. То я до чого веду? Є така теорія, що якщо за якийсь там певний період часу чоловік не ворушиться і навіть не думає в бік одруження, то вже він не одружиться ніколи.
0: От так.
1: Ні, ну це не я придумала.
0: Буває по-різному. Ну, дивись, я також
1: триваю. Буває по-різному, безперечно, буває по-різному. Буває, що оленя біле родиться, і це оленя альбінос. Але в більшості випадків, статистично, якщо чоловік там півроку, чи рік, чи два, ну, і треба подивитися, просто мені це, слава Богу, зараз не актуально, то я і не цікавлюся цими штуками, але якщо за цей період він не поворушився, то все.
0: Ну, я здався за 3. І також Марійка, мабуть, вже підкрадала щось в неї таке в голову, що може...
1: Давайте подзвонимо Марійці та й дізнаємося. А сьогодні Діма знову буде після цієї розмови спати на дивані.
2: Феєричний ранок.
1: Ще думаю, може то вони неправильно якесь кіно ходили, може там був поганий кінотеатр, ти кажеш, він 7 років водив її в кіно. Може, знаєш, як сиділи на лавках, там, може, якою капою прикритих, то там вже не крепко й до романтики. То краще йти в кіно «Доміно». У Рівному, в Костополі, в Сарнах працюють кінотеатри мережі кіно «Доміно». Графік роботи, контакти кожного кінотеатру і, безперечно, перелік фільмів, які транслюють зараз, ви побачите на сайті kinodomino.com. Кіно «Доміно» – нові фільми, нові емоції, реклама. Thank you.

Осінь – це не лише про куртку та інколи мокрі ноги. Осінь – це про гормони. Осінь суттєво впливає на гормональний фон, оскільки наш організм адаптується до зменшення кількості сонячного світла та зниження температури. Хоча рівень статевих гормонів зазвичай не зазнає кардинальних змін, загальний гормональний баланс перебудовується, що безпосередньо позначається на нашому самопочутті, вазі, сні та настрої. Восени коливається гормон стресу. Гормон сну зростає, а гормон радості падає, адже синтез серотоніну напряму залежить від сонячного світла. Також із настанням холодів щитоподібна залоза може змінювати активність, аби підтримувати терморегуляцію та адаптувати метаболізм. Якщо ви вже не першу осінь намагаєтеся завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: вже майже годину, 7.44, де би нам тут в студії поставити якогось тапчана? Бо я вичитала, що 20-30 хвилин денного сну можуть покращити пам'ять у 5 разів. Не хтось сказав, а науковці. І вони стверджують, що короткий сон допомагає мозку відновитися, покращує запам'ятовування, але не зловживати треба, 20-30 хвилин, не більше. І додає продуктивності на решту дня. Тому я думаю, що так от, оскількох я до 2 працюю, в 12 могла б вже вкладатися.
1: Звичайно. Такого, знаєш, цей маленький сон, і причому 20 хвилин, це така перезарядка, знаєш.
0: Цей маленький сон, це ні туди, ні сюди. Є люди просто, які... В мене, наприклад, в родині ніхто не може спати 20-30 хвилин. Ми вже, якщо засинаємо, то ми вже засинаємо по-людськи. І навіть можна під час цього сну по телефону з кимось говорити, і ти просто навіть цього не пам'ятаєш.
1: Але був у мене випадок, коли я був за кермом, це вже було давно, років 6 тому, я їхав дуже здалека і вже відчуваю, що от засинаю. А я їхав не сам, ще 8 людей, працівників своїх. І я кажу, зупинимось на заправці, буквально 15-20 хвилин я пересплю чуть-чуть і поїдемо далі. І що ти думаєш? 20 хвилин я відключився, поспав 20 хвилин.
0: І це допомогло. Да. А в мене, пам'ятається, така історія була скількись років назад, коли ми дуже зависали, там у нас був професійний день, і потім ми були там, а закінчували ще й за містом в Швейцарії. Коротше, я присунулася додому. Майже в 4 ранку, а в 4 я встаю, і теж, знаєш, 20 хвилин поспала чи не поспала, чи намагалася згадувати, що там було. Бо чого? Я так думаю собі, я як метикую. Мозок просто запам'ятовує. Ага, ти спав, а вже скільки спав, неважливо. Спав, значить, ти відновився. Спав, значить, ти наситився якимись силами, щоб продовжувати далі. Продовжуємо далі. У нас із вами сьогодні багато, я думаю, справ, бо все-таки понеділок. Найкраще стартувати з найбільш важкими задачами з вівторка, тому сьогодні не перенапружуйтесь.
2: Реклама. Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно Доміно.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
3: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Увага! Маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
4: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
2: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
4: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall. Happy Park!
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм!
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Протягом вихідних 12 до 13 вересня Росія здійснила масовані повітряні атаки на Україну, запустивши понад 860 ударних безпілотників та ракет. Найсильніше удару зазнали західні та центральні регіони країни, зокрема Рівненщина, де ворог цілеспрямовано бив по енергетичній та транспортній інфраструктурі. У суботу в Рівненській області зафіксували влучання в АЗС біля траси Київ-Чоп. А вже в неділю ворог пошкодив об'єкти енергетики. Через це частина міста Дубно та Рівненського району тимчасово залишилося без електропостачання. Також руйнувань зазнало підприємство у Сарненському районі. В області за 8 місяців поточного року зафіксували 2346 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинула 71 людина, а ще 526 отримали травми. Найбільшу кількість аварій із постраждалими поліцейські реєструють саме у неділю, орієнтовно о 14 годині. Трагічна статистика також охоплює 123 автопригоди за участю дітей та 155 ДТП із мототранспортом, де загинули десятки осіб. Основними причинами аварій залишається перевищення безпечної швидкості, ігнорування правил проїзду, перехресть та пішохідних переходів. СБУ та прокуратура ліквідували масштабну підпільну лабораторію на Київщині, де з китайської сировини сумнівної якості виготовляли фальсифікований препарат для схуднення біопапетит. Завезений під нагляд виглядом харчової добавки тирзапатит фасували в антисанітарних умовах, а готовий фальсифікат згодом збували через інтернет, клініки та косметологічні кабінети. При собівартості компонентів у $17 препарати реалізовували за ціною $1200, що дозволило ділкам заробити понад $5 мільйонів від початку року. Лідери Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії збираються в Кардіфі для підписання спільної декларації з вимогою надати їм офіційне право на проведення

0: суспільний тиск на Лондон та допомогти юридичних механізмів для самовизначення. Очікується, що підписана угода стане новим викликом для цілісності Сполученого Королівства.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Дизельне паливо за 1 літр коштує 93 гривні 80 копійок, газ – 43,80. Бензин 98-й – 85 гривень 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21.

0: Я чула таке в одному фільмі, а може й не в одному, а навіть в кількох фільмах, що пісні Шер, ну взагалі виконавицю Шер, дуже люблять представники і представниці ЛГБТК+ спільноти. Ти ж знаєш, Діма, про це?
1: Що, справді?
0: Ну, я таке чула, кажу, в кіно. В кіно багато чого можна почути. Кіно – це взагалі класний винахід людства, який дозволяє перезавантажитись навіть краще, ніж 20-30 хвилинний сон серед дня. Ну, бо, по-перше, коли ти сидиш на роботі і дивишся кіно, то, знаєш, це маленький екран, десь підпільно, так, знаєш, як в кінці 80-х Кузьма слухав польське радіо тихенько серед ночі, щоб батьків не будити. То до чого я веду? Поки ти там сидиш, тихенько дивишся, ну, ти принаймні хоч не захропеш, правильно?
1: Ну,
0: не
1: так.
0: Спалиш свою поведінку. А якщо вже ти прикимарив на документах, це вже може бути таке собі. Взагалі кіно краще дивитися на великому екрані, скажи.
1: Так, з класним звуком. І коли ти відчуваєш цей весь вайб кінотеатру, особливо класного кінотеатру.
0: Як кінодоміно. А кінодоміно – це не просто кінотеатр, це мережа кінотеатрів в Рівному, в Костополі і в Сарнах. На сайті кінодоміно.com можна дізнатися більше, і тут же можна забронювати або і придбати квитки. Це реклама. Що то зараз покажуть, я не їду, чи що то показую? Одіссею.
1: Одіссею.
0: Пробачте.
2: Своєрічний ранок на Сфера FM.

0: на жаль, ніколи не зустрічалася з Кузьмою безпосередньо. Ми тільки один раз говорили в ефірі телефоном. Ну, але враження, ну, враження як враження. Це ж Скрябін, це ж Кузьма. Він же завжди харизматичний і так далі. Але навіть не знаючи цю людину близько, ну так, не товаришувавши з нею, не сидівши за чашкою кави чи чаю, ти можеш припустити, що і його розбирали стреси. Він, причому, багато чого ж близько брав до серця, емоційно про це висловлювався. Але от мені здається, він боровся зі стресом, пишучи пісні. От в тобі накипіло, і ти пишеш, причому пишеш від руки, ти ж не, ну, не клацаєш, ти швиденько десь там занотовуєш на аркуші паперу, який там знайшов під рукою. І от зараз мені згадалась історія сьогодні, ну як історія, це не історія, це розумна думка, наполеглива порада однієї психологині. Вранці щось собі включила, психолог говорить, а я збираюся. І вона каже, дивіться, коли в людини стрес, це в принципі нормально, це як тварина в своєму природньому середовищі, ну наприклад там, я не знаю, олень. І за ним же якийсь хижак біжить. І олень втікаючи, він дуже великий стрес переживає. А ми ж насправді не крепко відрізняємося від тварин, правильно?
1: Ну так.
0: Суть плюс-мінус та сама. Відповідно, і ми також призвичайні, в нас так закладено, що ми готові до будь-яких викликів, ми готові до дуже сильних стресів. Ну, тобто ми кожного дня готові захищати своє життя, боротись за своє життя. Це так закладено нам природою. Але що робить далі, каже вона, оцей олень, який втік від хижака? Він що, лежить з пов'язкою на голові і п'є вино, ну бо в нього стрес. Ні, він цього не робить, він продовжує далі жити своїм звичним життям. Відповідно, і ну, бігає там десь, пасеться і так далі, чим там ще займаються олені, я не дуже знаю, і оленів також. Тільки один раз з ними говорила по телефону. То що, якщо в людини стрес, от стресова ситуація, не треба лягати і зразу уже все. І думати тільки про це. Треба викинути цю негативну енергію. Це і так логічно, ми десь здогадувались про це, але коли тобі говорять це ще з екрана, психологи, це якось краще доходить. Ви можете почати щось робити. Присідати буде корисно для ваших Діма сідниць.
1: У мене нормальні сідниці.
0: Іди на сюди.
1: Хочеш попробувати?
0: Дивіться, яка кокетка, бачите? Може і хочу, але вже не хочу, бо ти так себе поводиш.
1: На тобі.
0: Так ось, людина може зайнятися спортом, щось робити, копати города. Якщо немає нічого під рукою, ну і немає якихось таких справ, візьмемо аркуш. Ти мене так злиш, ти не так нервуєш, мене одні стреси від тебе. І просто малюємо. Малюємо коло одною рукою, малюємо. Що-небудь, рейдаємо папірчик, доки в нас не втомиться одна рука. Втомилась права, беремо ліва. О, Боже, я зовсім лівою нічого не можу робити. І воно типу допомагає. Так що майте собі на увазі.
1: Ні, одного разу психолог також говорив, що дивіться, от після стресу, от те, що ти кажеш, оця проблемка, це така камінчик, знаєте, камінчик, який в нас десь в туфлі, і він нам заважає. Ви просто його берете, викидаєте, і дійсно він каже, і щось робіть, воно відволікає, воно допомагає. Так, ворушиться, тому ми ворушимось, ми йдемо вперед.
0: А ще знаєте,
1: все.
0: От знову ж таки про ці нейронні зв'язки різні говорив спеціаліст і каже, у нас є два типи. Ну там може їх є більше, в даному випадку це зі стресами, він говорив про два типи. І один тип це коли ми якраз в якусь роботу занурюємося, щось робимо, а він ну зміцнюється цей нейронний зв'язок, а інша смужка нейронних зв'язків це про алкоголь, про запивання стресу вином, шампанським. Не, шампанським, стрес запивати, це таке вже для гурмана. Ну, ви зрозуміли. І, відповідно, коли людина одну оцю нейронну ланку підсилює, наприклад, працює, крепко там працює, щось робить, створює і так далі, викидає, чи спортом займається, то ця алкоголічна нейронна штука, вона руйнується. І, відповідно, навпаки, якщо людина занурюється, в мене стрес, в мене депресія, я буду пити алкоголь, то та от, яка людська нейронна ланка, вона руйнується, зрозуміло?
1: Так, і ніколи...
0: Це не те, що вона в спокої там стоїть, а ти ту іншу.
1: Саме тому дуже багато психологів говорять, що алкоголь не вирішує проблем і тільки їх поглиблює. Тому
0: як каже
1: щось робимо.
0: Як каже Ігор Степанович, циганик колись мені казав, каже, Наталю, не пий, щоб стало краще. Пий, щоб стало ще краще.
2: Сфера FM.

0: це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен простор і акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панциря. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що. І доволі довгий.
2: Сфер-ФМ. Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
4: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
5: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
6: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
7: Раніше я постійно чула...
8: Ти що, не виспалася?
7: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
8: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
9: 098 080 67 67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
10: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024 року.
11: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ну, що мені зробити?
13: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
14: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
15: Реклама. 097-645-66-98.

0: Дима, ти знав, що є джинси-гареми?
1: Це що таке?
0: Джинси-гареми. Ну, знаєш, як в гаремі? Ти був коли-небудь гарем? Не пам'ятаєш, ми дивимося Укрзвук і там показують...
1: Роксолану.
0: Роксолану. І там часом тьоті ходять в таких оцих шароварах. А-а-а. Це джинси такі, які звідси тако, о, а там внизу дуже красиво.
1: Дуже гарно. Це та, дуже це гарно, коли я кажу дуже гарно?
0: Дуже гарно. Це якраз, ну,
1: о, Боже.
0: Ну, люди носять, комусь
1: ні,
0: подобається.
1: Ні, то люди носять. Може? Слухай, ми часом з тобою тако виходимо подивитися на людей і от також бачимо, як люди носять.
0: А я читала Vogue і начитала, значить, таке. 10 простих модних трюків із подіумів, Діма, які варто спробувати цієї осені. Давай. А осінь у нас сьогодні 14 вересня, між іншим. Значить, бомбер і літня спідниця. Я це так не люблю, ці, коли текстури різні. Ну, але це зараз модно. Бомбер, знаєш, таке бомбер? І знаєш, що таке літня спідниця, як тюль?
1: А, як тюль.
0: Ну, не прозора, але легенька. Ну, але це очевидно.
1: Я надіюсь, модно. Це жіноче. Чи ти вже для чоловіків пропонуєш таке, як тюль носити? Бо це, я за трендами не встигаю модними,
0: дивіться,
1: розумієш?
0: Короткий жакет і топ із баскою. Знаєш, таке баска? Баска, не знаєш? Баска, такий, ну, такі рюші. Я покажу Дімі, добре? Як на топ з баскою дівчина начепила цей костюм.
1: Щось таке,
0: піджак.
1: Не начепила, а щось таке підпихнула, знаєш?
0: Ну, підпихнула. Є таке старше слово, але ми не будемо його озвучувати в ефірі, щоб на нас не гнівилися органи, які за нами стежать. От шкарпетки і босоніжки з ремінцями.
1: Щоб не згубити шкарпетки. Ти знаєш, яка в мене біда?
0: Що не згубити шкарпетки? Діма, холода є.
1: З ремінцем
0: холодні.
1: Треба шкарпетки, бо в мене завжди один шкарпеток хтось краде. Я так кажу своїй дружині, бо один знаходжу, а іншого ніде нема.
0: Подивіться, як це красиво. Дмитро Віталійович виглядає, коли...
1: О, значить, то це маніфік, всі маніфік.
0: Вона в білих шкарпетках, таких ще не ношених, гарних білих шкарпетках, і зверху, значить, босоніжки на шпильці і на такі з тоненькими такими ремінцями. А зверху куртка кожа. А, і шляпа!
1: О, ну, це ж має підчеркнути той образ.
0: Боже, в мене нема шляпи. Якась в мене отчимова колись в інтерсолі хвалялась така. Це треба пошукати. Жилет і брошка. Ну, це таке, це не страшно. На брошку жилет начепити, точніше, на жилет брошку. Так, а, і ось, будь ласка, дуже класна тема. У Живанши класичну білу сорочку пропонують носити по-новому.
1: І це як?
0: На виворіт. У поєднанні з темними джинсами цього вже достатньо, щоб повністю змінити звичну річ. Так що, якщо з лицевого боку десь є пляма, яка не перейшла на виворітну сторону, то вдягайте на виворіт сорочку
1: і
0: бігом.
1: А я собі думаю, що це, оновляти гардероб? Я собі просто на виворіт буду носити, де все, буду казати, я в тренді.
0: А ще, значить, можна зробити так. Можна, там теж одна контора продемонструвала стриманий спосіб працювати з прозорістю, Діма. Білу майку вони поєднали з легким топом і червоними штанами. Штанами все зрозуміло, а я вам опишу, як це було. Значить, білу майку жінка вдягнула під червоні штані, і все би нічого, якби зверху вона не накинула прозору, якусь там прозору топік, чи що це таке. Ну, таке. Теж дуже красиве.
2: Сваєричний ранок.

0: Таке враження, що діджей Кайго, який переробив пісню Вітні Х'юстон, яку ми чуємо зараз в ефірі, натякає на те, що незабаром буде питання на ящик морозива, і ми торкнемося сьогодні тему Норвегії. Ну, він же норвезький діджей. Ми торкнемося обов'язково, але перед цим я хочу ще одну трендову штуку вам розповісти, бо просто я не витерплю, якщо не розкажу. Стелла Маккартні пропонує носити спортивну куртку, заправивши її дімом штани, майже як топ. У поєднанні із штанами зі штрибками чи штрибками, типу такі штани, як рейтузики, знаєте?
1: Штрибки в довжину, ну.
0: І гостроносими туфлями та ременем цей прийом створює структурований сучасний силует.
1: Цей прийом я вже носив.
0: Коли? Ти куртку?
1: В 99-му. Це, подивися, я бачив ту фотку, це олімпійка.
0: Ну це куртка, вона бахмата.
1: Олімпійку таку собі, штани, як казали колись люди, наклав.
0: А що, Діма, ти десь ночував у якоїсь дівчини і несподівано прийшли батьки і ти вдягався вже, як бачив?
1: Несподівано прийшов чоловік. Але то таке, то вже інша історія.
0: Так, повернемося давайте до обіцяних норвезьких питань і перейдемо до них уже просто зараз.
2: Гостинці від Гостинчика.
0: Спочатку про український рівненський морозивий торговий марки Гостинчик. Воно без барвників, воно без консервантів. Воно продається в багатьох торгових точках нашого міста і області. Будете у супермаркеті Велмарт, купуйте і там. Там Гостинчик також широко представлений. Це була реклама. А це ж сьогодні день народження Мортена Харкета, лідера гурту Аха. Боже, я не можу. Я його обожнюю. В 2000 році я в нього закохалася. І наша любов, оця гра в одні ворота, триває вже 26 з половиною років. Отже, Мортен Харкет, він же ж не завжди був виконавцем, ну, не постійно був виконавцем, він ще збирав метеликів, коли його в дитинстві ображали, він таким чином себе заспокоював. І він же ж навчався десь, ну, не донавчався, але ж навчався. То скажіть мені, будь ласка, от він вступив до університету Осло, вступив він в університет Осло, а що він там вивчав в тому університеті Осло?
1: Що ж Мортен там вивчав, ви напишете нам на наш вайбер.
0: Мортен Харкет, будь ласка, ніжно говорить, з повагою.
1: О, починається. 050-172-102-2 наш вайбер. Давайте відповідь на це питання. Мортен
0: Харкет, що він вивчав, яку дисципліну він вивчав в університеті Осло? Ваші відповіді приймаються впродовж 10 хвилин.
2: Гостинці від Гостинчика.

0: мене ця пісня асоціюється з зимою, не просто з зимою, а з білою зимою, коли свіженький сніг випав. Ну, така вже в мене асоціація. У нас сьогодні 14-й день осені. Це день народження Мортона Харкета, лідера гурту «Аха». Зараз ми його слухаємо в ефірі. Я так розумію, треба ще раз нагадати питання і ще раз сказати, як правильно звучить ім'я цієї людини. Мортен Харкет. Що він вивчав в університеті Осло? Трошки прибріхує вам штучний інтелект, коли ви запитуєте, бо якби він вивчав щось таке дуже звичайне, то я би й не питала би про це. Очевидно, він вивчав щось таке не дуже звичайне, щось таке несподіване як для музиканта, який щойно скакав в лондонському якомусь клубі із пофарбованим звичайною емаллю для дверей волоссям. Правда? Тому давайте подивимося ще раз в інтернет, в Вікіпедію, чи запитаємо, все-таки випитаємо правильну відповідь у штучного інтелекту. Що вивчав Мортон Харкет? От Наталі Боротинська, молодець, правильно написала. Що вивчав Мортон Харкет в університеті Осло? І пишіть нам це на Viber 050-172-102.2. Я ще що подумала, було б дуже круто, точно було б не зайвим, і воно б точно знайшло б відгук, особливо в наш час, якби в кінотеатрах показували концерти. От просто концерти виконавців. Неважливо, що там, не принципово, щоб цей концерт відбувся 3 дні тому, десь в тому самому Лондоні, і зараз ми його дивимося. Хай це буде старезний концерт 86-го року. Чому ні? Але коли ти дивишся це на великому екрані, коли в тебе крутий, класний звук, і коли, наприклад, там, в контексті «Аха» вже говоримо, кінотеатр, наприклад, показує концерт групи «Аха» в Україні, в Палаці спорту 2010-го чи якого там року. Це ж було би круто.
1: Я думаю, дуже багато фанатів гурту «Аха» прийшли б і відчули б цю атмосферу.
0: І був би повний зал, і мені здається, такий формат був би не зайвим. Але, хоча ми можемо підкинути цю ідею кіно-доміно.
1: Так ми і підкинемо.
0: Це ж наші друзі, ми прокидаємося в їхній компанії. Та й засинаємо також після того, як відвідуємо їхні класні фільми в крутому залі, дивимося на класному екрані в зручних кріслах. Рівне, ТРЦ «Хеппі Мол», Костопіль, ТЦ «Пасаж», сарне приміщення НК «Адреналін». Це все про мережу кінотеатрів «Кіно Доміно». І це реклама.
2: Сфаєричний

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають рівень

0: році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через 2 роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.

0: Значить, ну живе собі Мортен Харкет в своїй Норвегії, цікавиться музикою, вже й виступає, і таке все інше. В нього довге волосся. Ну, не таке вже зовсім там, знаєш, по пояс, але все одно довге волосся. Тут приходить вже час йому йти в армію. А він ж так не хоче волосся. Він теж з батьками мав питання з цього приводу. Вони не
1: казали, підстрижися. Він: ні, я хочу так.
0: От, ну значить, вже переборов якось батьків, і тут треба йти в армію. Що ж він підстриже це волосся? Ну якось не те, не на те він сподівався. І він вступив на факультет теології, де довге волосся якраз віталося. Недовго він там провчився, рік, але ну і потім пішов в армію.
1: Але все одно вчився там, вивчав теологію, і це правильна відповідь на наше питання.
0: Все, дякуємо вам всім за участь. Ну і в цій годині ми вже, напевно, будемо вам кланятися, щоб почутися вже після 9:00. Все-таки час випити кави, якось збадьоритися. Якщо ви з нами, ну то...
1: До 9:00 години лишається всього-навсього трошки менше 15 хвилин, за вікном плюс 12.
0: А, наприклад, ввечері, коли буде година 19 чи 20, ви взагалі не будете думати про погоду, ви ні про що не будете думати, бо ви будете дивитися фільм, класний фільм, який зараз можна обрати, прямо зараз обрати на сайті кінодоміно.ком і дивитиметеся ви це кіно або в ТРЦ «Хеппі-мол» у Рівному, або в ТЦ «Пасаж» в Костополі, або в приміщенні НК «Адреналін» у місті Сарни. Це кіно «Доміно», мережа кінотеатрів, і це наш ранковий партнер, про якого говоримо на правах реклами.
2: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-3700.

0: Нові фільми, нові емоції.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
0: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
0: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097-98-46-001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку 9.01 у студії Яна Мельниченко. Протягом вихідних Рівненщина перебувала під масованою атакою ворога. Проте завдяки роботі сил протиповітряної оборони та оперативних служб обійшлося без постраждалих. Правоохоронці, вибухотехніки та СБУ продовжують документувати наслідки атак у межах розслідування про порушення законів війни. Правоохоронці закликають мешканців області бути вкрай обережними.
2: Якщо ви виявили уламки випадку,

0: аварію.
1: Командир 12-ї бригади спеціального призначення Азов Денис Прокопенко з позивним «Редіс» очолив угрупування військ Азов. Про призначення офіційно повідомили на сторінці першого корпусу Національної гвардії України. Водночас стало відомо про формування другого угрупування, очолити яке, за словами президента України, має командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Суттєве розширення та призначення досвідчених командирів покликані підсилити бойову координацію та ефективність підрозділів на найважчих ділянках фронту. Щойно з'явилася інформація про те, що генеральний прокурор Кравченко, який подав у відставку після антикорупційної операції «Карфаген», офіційно підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. За версією слідства, очільник Національного антикорупційного бюро причетний до фальсифікації документів задля одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Крім того, підозру отримала особа з близького оточення керівника САП Клименка, адже їй закидають тиск на голову ВАКС та пропозицію хабаря та сприяння в ухиленні від мобілізації. Цей гучний крок остаточно загострив протистояння між ключовими правоохоронними та корупційними органами країни. Новина буде доповнюватися та про нові деталі буде повідомлено згодом.

0: США таємно вивезли з Великої Британії свого дипломата, на телефоні якого виявили матеріали із зображенням сексуального насильства над дітьми. Американські правоохоронці затримали посадовця у його помешканні в Лондоні, після чого через військову базу негайно переправили літаком до Сполучених Штатів. Британську поліцію про спецоперацію заздалегідь не повідомляли, офіційного запиту на екстрадицію Вашингтон не подавав. У посольстві США підтвердили факт розслідування щодо свого співробітника та заявили про подальшу співпрацю з британською стороною, приховавши ім'я фігуранта.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й вартує 86,40. Щодо дизельного пального, то його вартість за 1 літр 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 43,80, бензин 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 16, плюс 21.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Давайте розбудимо мозок о 9:07. Я запитаю у вас, Дмитро Чередниченко,
1: ну?
0: Чи можливий кінець світу через офісні скрипки?
1: По-любому.
0: А ти даремно іронізуєш. Науковці пояснили, що таке реально може бути. Дивіться, штучному інтелекту дають вказівку зробити якомога більше офісних скріпок.
1: Наш.
0: І він, ну, наприклад, умовно, от дали йому завдання. Зроби максимально велику кількість офісних скріпок. І він що робить, цей штучний інтелект? Він прагнутиме перетворити на метал всі ресурси землі, включаючи і атоми людських тіл.
1: Боже.
0: І оце може бути кінець світу. Ще першим знищить людей, навіть перш ніж там викопати весь метал, видобути із землі, він спочатку знищить людей, аби ті не змогли натиснути кнопку вимкнення. Знаєш, увійшов в раж, і він вже не може зупинитися. Це філософ Нік Борстром сказав таке. І якщо подумати, воно звучить дуже страшно і фантастично, і нереально, але якби раптом дали штучному інтелекту таку вказівку, то бай-бай, бебі.
1: Слухай, мене жахає цей штучний інтелект. Ти, до речі, читала, що...
0: Найбільші гіганти хочуть пригальмувати розвиток своїх технологій.
1: А Дональд Трамп сказав, ні, ми відстаємо від Китаю, нам потрібно вперед, вперед, вперед. І чим це закінчиться? А хто його знає, чим це закінчиться? Бо офісні скрипки, ну, здається, з одного боку смішно звучить, але...
0: Знаєте, чим це закінчиться? Це вже закінчилося. Вони вже пригальмували і спеціально набрали багато компаній, які займаються штучним інтелектом, розробкою. Вони вже понаймали різних незалежних експертів, які стежать і кажуть, о, ні-ні-ні, тут уже ви через буйки запливаєте. Акуратно, обережно, і вже пригальмовують. Ну, таке. Так що, давайте потішимося, що в нас є робота, і нас ще не підсидів штучний інтелект.
1: Слава Богу.
0: І нумо братися до справи. А от штучний інтелект, от він хоч знає, що такий кінотеатр?
1: Та звідки?
0: От то ж то й воно. А ми знаємо, що таке кінотеатр. Ми знаємо, що таке мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному, в Сарнах, в Костополі приходимо, дивимося на великому класному екрані улюблені фільми, свіженькі фільми, ті, які давно хотіли побачити і чекали виходу дуже. До речі, якщо ви якогось фільму дуже чекали виходу, подивіться, можливо, його вже зараз транслюють в «Кіно Доміно». Подивіться на сайті kinodomino.com. «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.

0: А є у вас бібліотека в коледжі?
1: Є.
0: Велика?
1: Ну, така.
0: Ну, яка?
1: Середня.
0: А часто ти там бачиш представників молодого покоління, наших улюблених зумерів?
1: Ну, інколи бачу, тому що там багато є книг, які потрібні для навчання.
0: А згідно з дослідженнями Кембриджського університетського там одного відділення, у 2025 році 66 представників Z-покоління назвали себе активними читачами, а 65% прочитали, бодай, одну паперову книжку за рік. Одну за рік! Ти себе згадай, скільки там, в 20 років.
1: Та, слухай, та навіть не в 20, навіть раніше, коли задавали дуже багато всього.
0: Та навіть коли не задавали, ти однаково, що ти думаєш, мені в школі задавали читати Еммануель? Ні, я винюхала просто на нюх, я шнярила по хаті, ви б бачили, як якась криса. І я таки знайшла ту книжку Еммануель, але вона мені не сподобалась. Але мама читала книжку якусь таємну, і мені було цікаво. А про зомбі, ніч живих мерців, ти що? Ти думаєш, мені задавали це в школі? Це багато чого пояснює.
1: Дуже багато чого пояснює. Але все одно ми читали багато насправді. Тому що книга, ну, ніщо не замінить книгу. Хто би там що не говорив, всі цифрові технології і так далі.
0: А секс?
1: Ні, ну то почекай, ти вже тут не перегибай.
0: Якщо в тебе буде вибір, почитати півгодини книжку чи позайматися інтимом півгодини, ти що вибереш?
1: Поговоримо про погоду.
0: А, поговорить про погоду, ти готовий говорити про погоду півгодини?
1: Ні, дивись, кекс ні на що не проміняємо, але книга – це також дуже важливо.
0: Тобто, коли дехто після цього розвертається до стіни обличчям до вас спиною, або хтось іде ляпати дверцями холодильника туди-сюди, то Діма в цей момент бере книжку.
1: Книгу і читаю, і читаю. Хрестоматію часом зачитуюсь.
0: Еммануель.
1: Еммануель.
0: Може, я щось ще не вмію.
2: Сфаєричний ранок.

0: що мені зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
6: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
7: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
6: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
7: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: Наталя Панфілова дуже просить, а хто я такий, що відмовити? Вона каже, розкажи якусь історію про кохання. Я кажу, без проблем. Ця історія кохання почалася кілька років тому в Техасі. Значить, чоловік познайомився з дівчиною, ну, хлопець з дівчиною, значить, і вона каже, боже, боже, ти такий просто, ти мені нагадуєш мого батька, ти такий статусний, такий от сильний, як мій батько, і в тебе така сама Ламборгіні, така ж сама, як мого батька. І він каже, ну, дуже круто. І, значить, пішло знайомство, через місяць там дається знайомство з батьком. І вона каже, в нього така сама Ламборгіні, як була у тебе, поки в тебе її не вкрали. І тут, як то кажуть, все як в кіно, розумієте?
1: А цей Дурко приїжджав на Ламборгіні?
0: Так, і ситуація в чому, що саме цей чоловік і вкрав цю Ламборгіні у батька, він тільки там перебив номери. І
1: але яке нахабство? Але... Ти знаєш, що це крадена в цього чувака Ламборгіні, і ти до нього приїжджаєш?
0: Так, номери перебиті були, ну, вже типу його, але батько то знає свою машину, він знає там кожну рисочку, де там царапинка та була, знаєш. І викликав поліцію, все. І поліція дійсно таки визнала, зробила експертизу, що це автомобіль той, який був вкрадений.
1: Як шкода дівчину.
0: Дівчину шкода, але батько знайшов свою машину.
1: Батька добре. Про батька не говоримо, дівчину шкода. Вона вже дивилася «Бурду» і думала, ну, знаєш, журнал «Бурда», і думала, якого вона сукєнку на весілля пошиє.
0: Журнал «Бурда»? Я думав, це зараз оце, скажи, «Бурду», колись смачного, це, знаєш, Борисом Бурдою була передача.
1: «Бурда» – це журнал. До речі, так. Він виходить ще до цього часу у вигляді нормального журналу. Я не знаю, скільки коштує, ну, напевно, дорого, бо там всередині вже ж одразу і викрійки.

«Знахода» називається цей проект. «Знахода» у північне рандеву ви чуєте зараз в ефірі «Радіосфера». Зараз у нас 9:33. І я, насолоджуючись музикою, однаково не могла відпустити той біль, який пережила свого часу принцеса Діана у 94-му році. Пам'ятаєте, вона прийшла в красивій сукенці, чорній шовковій сукенці, без бретелей, на благодійний вечір. Це був Лондон, 94-й рік. І в той же день тодішній принц Чарльз публічно визнав подружню зраду. І в Чарльза теж ж такий великий біль, адже він так-то Камілу завжди любив, а йому не дали з нею одружитися. І Каміла до нього тягнулася. Словом, такий клубок душевних ран. А я чого згадала цю історію? Бо сукню, а вона називається сукнею помсти, принцеси Діани виставлять на аукціон Сотбіс в Нью-Йорку, і відбудеться це 9 грудня. Кажуть, що планують там щось в районі до 300 тисяч виручити за цю легендарну, безперечно, річ. Хоча, якщо подивитися правді в очі, є люди, які, по-перше, які мають гроші, і явно, що ти не останній, грубо кажучи, мільйон будеш віддавати за сукню помсти принцеси Діани. Як воно буде, побачимо в грудні, але не спішимо до грудня, ще насолоджуємося теплим вереснем. О, до слова, це ж вересні, брат Діани казав, що він видасть книжку, її біографію, нормальну, людську, а не придумане все оце іншими авторами. Ну, побачимо, сьогодні тільки 14 число. І що ми побачимо в кіно «Доміно», а не знаю, що ви хочете побачити, заходьте на сайт kinodomino.com і обирайте собі фільм. Це

Осінь – це не лише про куртку та інколи мокрі ноги. Осінь – це про гормони. Осінь суттєво впливає на гормональний фон, оскільки наш організм адаптується до зменшення кількості сонячного світла та зниження температури. Хоча рівень статевих гормонів зазвичай не зазнає кардинальних змін, загальний гормональний баланс перебудовується, що безпосередньо позначається на нашому самопочутті, вазі, сні та настрої. Восени коливається гормон стресу. Гормон сну зростає, а гормон радості падає, адже синтез серотоніну напряму залежить від сонячного світла. Також із настанням холодів щитоподібна залоза може змінювати активність, аби підтримувати терморегуляцію та адаптувати метаболізм. Якщо ви вже не першу осінь намагаєтеся завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це

знаєш, особисто мені ця дуже пісня обнадійливо звучить. Вам теж? Якась така вона хороша, добра, світла і змушує вірити в те, що дива в світі нашому таки бувають. А таки бувають, от згадайте, ми ж говорили з вами, в Бельгії чоловік займався продажем автомобілів, причому навіть не власну фірму мав, а був найманим працівником, 26-річний продавець автомобілів, дізнався, що він син когось там із королів, з королівської родини мається на увазі, і тепер став принцем в 26 років. І нормальний час, уже ти не дурко, який будеш ходити і вихвалятися своїм статусом, а зможеш уже щось зробити путнє, так би мовити, із своїм новим званням і з новим відчуттям себе у цьому світі. У цьому світі є багато різних розваг, але кіно все-таки займає часто перші щаблі, якщо от розпитувати людей про їхнє дозвілля, що їм подобається найбільше. Бо кіно, по-перше, ти не тому ж тіло, ти сидиш в зручному кріслі, дивишся на великому екрані з класним звуком кіно. І таке ви можете відчути, оце все, що я описала, в кіно Доміно, мережа кінотеатрів кіно Доміно, в Рівному в ТРЦ Хеппі Мол, в Костополі в ТЦ Пасаж, у Сарнах в приміщенні НК Адреналін. Сайт кінодоміно.com, дивіться, що показують, замовляйте тут же квитки, бронюйте або й купуйте їх, як вам буде зручніше. Про кіно Доміно, а це нові фільми та нові емоції, ми говорили на правах реклами, і як я й обіцяла, третя година нашого сферичного ранку не може обійтися без згадки про цю велику і величну людину. Мортон Харкет сьогодні святкує свій 67-й день народження. Ми не можемо та й не хочемо оминути цю дату в нашому ефірі. Тому далі слухаємо «Аха». А я бажаю вам хорошого, легкого понеділка. І дякую, що почали цей день разом з сферою.

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
2: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
3: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
4: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 50 у студії Яна Мельниченко. Відсьогодні у Рівному тимчасово перекриють пішохідний міст через річку Устя в районі гідропарку. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна, на об'єкті розпочинаються планові ремонтні роботи, які триватимуть орієнтовно 2 тижні. Міська влада закликає жителів та гостей міста заздалегідь врахувати ці обмеження під час планування своїх щоденних маршрутів. НАБУ та САП офіційно спростували заяву генерального прокурора Руслана Кравченка, зазначивши, що інформацію про підозру директору бюро Саману Кривоносу не має жодного процесуального підтвердження. В антикорупційних органах наголосили, що Кривоносу не вручали процесуальних документів, а також заперечили факт вилучення будь-яких матеріалів кримінальних проваджень. Дії очільника офісу генпрокурора там назвали продовженням системного тиску та атаки на незалежні антикорупційної системи. Окрім цього, в НАБУ підкреслили, що позаполітичний статус своїх інституцій та нагадали, що розслідування щодо Кривоноса триває ще 2014 року без жодних привілеїв чи недоторканності для фігурантів. Раніше в цій годині президент України Володимир Зеленський заявив, що після цієї заяви Руслан Кравченко має звільнитися з посади. Водночас згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав цієї ночі за кордон нібито у службове відрядження. Свої дії він підтвердив у своїх соціальних мережах. Російська Федерація залучила до бойових дій проти України понад 28 тисяч іноземних найманців, суттєву частку яких становлять громадяни африканських країн. Про це в інтерв'ю виданню «Таймс» повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. Крім вербування іноземців, Москва продовжує активно спиратися на військову допомогу Пхеньяна. За даними української розвідки, у Курській області вже розгорнули близько 8 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. У перспективі цього групування може зрости до 50 тисяч. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Дамаска назвав регулярні ізраїльські удари по сирійській території найсерйознішою перешкодою для відновлення країни. Звинувативши Ізраїль у спробах дестабілізувати регіон, турецька сторона окремо згадала останню атаку на авіабазу Абу-Духур, тоді як Дамаск закликав Тель-Авів негайно ввести війська з окупованих земель. Попри жорстоку критику та засудження обстрілів, Ізраїль і Сирія продовжують вести прямі перемови. На тлі цих подій стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готує офіційний візит до Сирії найближчим часом.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й вартує 86,40. Дизельне пальне за 1 літр 97 гривень 50 копійок. Газ коштує 43,80. Бензин 98-й 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То може шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
0: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
2: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
0: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: Запис за телефоном 098-080-67-67.
6: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097-645-66-98.
9: Ви слухаєте

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панцира. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

несу дуже хороше повідомлення. Ви можете отримати сертифікат на 2000 гривень, надіславши всього одне єдине слово на наш вайбер. Цікавить? Розказую. Значить, до Всесвітнього дня туризму ми, Радіосфера, і магазин крутого туристичного спорядження Lonely Peak розіграємо сертифікат на 2000 гривень. Вам варто надіслати лише один раз кодове слово «вершина» на наш вайбер, нагадаю, номер 050-172-102-2. Отже, ви надсилаєте на наш вайбер слово «вершина» і чекаєте розіграшу. Він відбудеться 25 вересня о 9:30. Ну, а поки до 25 вересня є час до безпосередньо розіграшу сертифікату на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak, заходьте в Lonely Peak, це на Грушевського, 41. Тут є все необхідне для туризму, для спорту, для активного відпочинку. Ознайомтесь з асортиментом, придивіться, що вам треба, а потім виграєте сертифікат на 2000 гривень і вже одразу знатимете, що ви на ці гроші візьмете. Lonely Peak – магазин туристичного спорядження, знаходиться у Рівному на Грушевського, 41. Це на правах реклами вам нагадую і нагадую, що ми розіграємо від цього магазину сертифікат на 2000 гривень. Щоб поборотися за нього, достатньо написати один раз кодове слово «вершина» на вайбер 050-172-102-2. Пишіть вже, бо потім забудете. Чекаю.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри,
1: громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097 645.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.11 у студії Яна Мельниченко. У селі на Березнівщині сталася аварія за участю трьох мотоциклів, внаслідок якої один неповнолітній хлопчина загинув, а інший перебуває у важкому стані в лікарні. За даними поліції, 16-річний юнак на мотоциклі «Ліфан» зіткнувся з двоколісним «Кові» під керуванням 17-річного юнака, який виконував розворот. Після цього першого удару «Ліфан» відкинув на зустрічну смугу, де відбулося ще одне зіткнення з мотоциклом «Ланкін». 16-річний керманич «Ліфан», який їхав без захисного шолома, загинув на місці події, а 17-річного водія «Ланкін» без свідомості госпіталізували до реанімації. Правоохоронці закликають людей дотримуватися правил керування двоколісним транспортом.

0: впливом лікарських препаратів, що знижують увагу або швидкість реакції.
1: На Рівненщині розпочалася осіння пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу, під час якої фахівці розкладуть 288 тисяч спеціальних приманок. Вакцинацію проводять на площі понад 11,5 тисяч квадратних кілометрів у постійних ареалах проживання лисиць, вовків та єнотовидних собак. До кампанії залучили спеціалістів Держпродспоживслужби, лісівників, поліцію, мисливців та представників місцевих громад. Фахівці запевнили, що поживні брекети з вакциною є абсолютно безпечними для людей і довкілля, проте закликали мешканців області у разі виявлення приманок не чіпати їх та не переносити в інше місце. Верховна Рада вже у вівторок, 15 вересня, розгляне питання про відставку генерального прокурора Руслана Кравченка, про що заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Розгляд рішення станеться після того, як Кравченко написав заяву про звільнення на тлі антикорупційної операції «Карфаген» щодо кришування кол-центрів, а президент Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати цю відставку. Ситуація остаточно загострилася після того, як генпрокурор публічно звинуватив НАБУ та САП у тиску та запевнив, що підписав підозру директору бюро Семену Кривоносу. Наразі, за даними джерел у правоохоронних органах Української правди, сам Кравченко в ніч на 14 вересня, тобто на сьогодні, залишив територію України на службовому автомобілі. Подальша доля керівництва Офісу генерального прокурора визначиться під час завтрашнього голосування в сесійній залі. Дональд Трамп двічі за останні дні публічно підтримав об'єднання Північної Ірландії з Республікою Ірландія, назвавши цей сценарій природним рішенням для острова. Такі заяви викликали хвилю обурення серед північноірландських юніостів та британського політикуму. Своєю чергою прем'єр-міністр Ірландії Міхаїл Мартін зазначив, що хоче поділяє ідею єдності, проте не вважає її реалістичною у найближчій перспективі. За його словами, наразі прихильниками об'єднання було б переважко здобути перемогу на загальному референдумі.
2: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й – 86,40. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50 копійок. Газ – 43,80. 98-й бензин коштує 89 гривень 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність упродовж дня без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 м

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають рівні.

0: 2004 році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через 2 роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
7: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
10: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Старому Солі на Рівненщині сталася автопригода за участі автомобіля Volkswagen Touareg та мотоцикла Mustang, унаслідок якої травмувалося троє людей. В результаті зіткнення водій мотоцикла та його 13-річний пасажир, які їхали без шоломів, отримали важкі травми та були госпіталізовані. А неповнолітній керманич авто зазнав незначних ушкоджень. Правоохоронці з'ясували, що обидва водії не мали посвідчень, мотоцикл не був зареєстрований, за фактом ДТП наразі розпочато досудове розслідування. Україна може отримати від США ліцензію на власне виробництво менш сучасної версії ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот», про що на борту свого літака заявив Дональд Трамп. Попри попередні заяви Володимира Зеленського про політичне рішення щодо передачі технологій, американський президент наголосив, що остаточного погодження наразі немає, оскільки Вашингтон виявляє обережність у питаннях передачі критичного озброєння. Така потенційна співпраця є критично важливою для Києва, адже на тлі близькосхідного партнерів цьогоріч скоротилися втричі. Водночас локалізація виробництва навіть застарілих модифікацій дасть змогу частково перекрити гострий дефіцит снарядів для відбиття ворожих атак. Дональд Трамп вирішив скасувати 10% мито на ірландські віскі після численних звернень прем'єр-міністра Ірландії та представників місцевого бізнесу. Ірландська асоціація віскі привітала це крокове рішення, оскільки виробники тривалий час потерпали від зростання витрат та падіння американського попиту. Додатковим ударом для галузі стало скорочення експорту до США на 5% у 2025 році, особливо на тлі шотландських та північно-ірландських конкурентів. Щойно з'явилася інформація про те, що до Ради надійшло подання Володимира Зеленського щодо звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це радник президента в комунікації Дмитро Литвин повідомив журналістам.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й коштує 85,90, 95-й коштує 86,40. Диспаливо за 1 літр вартує 97 гривень 50 копійок. Газ – 43,80. 98-й бензин коштує 89,90. «Улас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів до кінця дня. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.

0: смаком літа. От чимось вона мені нагадує такий сонячний день, коли ти там їздиш кавун, десь відпочиваєш, хоча вже на календарі у нас сьогодні 14 вересня, однак погода за вікном доволі таки тепла, і ти виходиш, і ніби десь ще літо якесь залишилося в повітрі, і ти намагаєшся вловити ці останні миті. Ще допоки тепло, і допоки вересень не закінчився, встигні зловити знижки в магазині «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, тому що у хлопців є дуже класний товар для дому, ремонту саду та професійної роботи, і це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
3: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
3: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: – для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Реклама 097 645 66 98.

0: Гостинці від Гостинчика.
1: Ми розіграємо величезний ящик смачного морозива торгової марки Гостинчик. Розіграші у нас відбуватимуться щоп'ятниці о 9:10. А щоб стати претендентом на цей подарунок, вам потрібно відповідати на питання о 12:25, о 8:25 та о 16:25 протягом тижня. Тож, сьогодні у нас 14 вересня, і головні убори – це невід'ємний елемент гардеробу що у чоловіків, що у жінок. Питання наступне. Який традиційний головний убір стає головним символом початку осені? Який український головний убір стає початком осені? Пишіть свої відповіді нам на Viber 050 172 102.2 і вже через 10 хвилин ми оголосимо відповідь.
0: Гостинці від Гостинчика.

Приємно, коли ж тобі щось, знаєте, падає з неба, або ти викраєш якусь приємну лотерею. Ми розіграємо ящик морозива, нагадую. У нас триває наразі питання, яке звучить так. Який традиційний головний убір є символом початку осені саме сьогодні, 14 вересня? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 і 2. І протягом 10 хвилин у вас є шанс.

0: з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150 до 200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панцира. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.
2: Сфера FM.

10 хвилин минуло. І правильна відповідь, що українська хустка. Саме вона символізує початок осені і початок холодів. А поки ви не відійшли далеко від своїх мобільних телефонів, хочу вам нагадати, що у нас триває розіграш до Всесвітнього дня туризму. Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень. Надсилайте кодове слово «Вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш сертифіката на 2000 гривень ми проведемо у прямому ефірі вже 25 вересня о 9:30. Партнер нашої акції – це магазин туристичного спорядження Lonely Peak. Тут є все – спорядження, одяг, взуття для активного відпочинку. Все для туризму, кемпінгу, водного туризму, навіть є сапи, байдарки та жилети. Також товари для зимового відпочинку. Магазин Lonely Peak знаходиться за адресою місто Рівне, Грушевського, 41. І це була реклама.

воно лишається назавжди з нами. Іноді вимушені зміни, котрі стаються в нашому житті, приведуть нас туди, куди потрібно. Все стається у свій час, особливо, коли мова йде про якийсь ремонт чи зміну обстановки, завжди хочеться зберігати якийсь затишок, у котрий ти хочеш повертатися. І в цьому не може допомогти магазин «Гуркіт», адже у хлопців представлено все. Техніки для ремонту саду та професійної роботи, що діють приємні бонуси та знижки. Тому завітайте вже у вересні та отримайте знижку мінус 7% у магазині «Гуркіт» за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 3700.

0: Нові фільми, нові емоції.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
2: Здорова родина.
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі «Нашим друзям». Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. На Коричині поліцейські встановлюють особу загиблого у ДТП пішоходом. На вигляд чоловіку близько 50-60 років. Сиве волосся середньої цілобудови. Постраждалий був одягнений у чорні штани, сині футболку та жилетку та чорні гумові капці. Автопригода сталася вночі на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Жатківка. Якщо вам відома будь-яка інформація, яка допоможе встановити особу потерпілого, повідомте до поліції за номером 067-647-4093 або на спецлінію 102. Від початку повномасштабного вторгнення ворогом було пошкоджено або частково знищено понад 1170 об'єктів портової інфраструктури та 274 цивільні судна. Після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів, що стало прямим ударом по українському експорту, економіці та продовольчій безпеці інших держав. За словами міністра інфраструктури Миколи Калашника, нині разом з портовим бізнесом триває розробка плану щодо збереження роботи портів, захисту людей, суден та інфраструктури в цілому. Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що країна планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною. За словами посадовців, прикордонники, військові та поліція мають зробити це так, аби уникнути утворення заторів та накопичення вантажівок із пальним. Нагадаємо, що вчора ворожий дрон влучив поблизу міжнародного пункту пропуску Ягодин на українсько-польському кордоні. Президент США припустив, що американці можуть залишитися в Ірані після завершення бойових дій і забрати нафту. Трамп стверджує, що Тегеран нібито постійно звертається до Америки щодо переговорів про мир, хоча в самому Ірані це заперечують. Нагадаємо, що у середині червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає 60-денний період для узгодження остаточної мирної угоди.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 16, плюс 21.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу.

0: Так, пісня, у якій дорога – це не просто асфальт під колесами, а просто такий, знаєте, нескінченний простір для власних думок, спогадів. І дійсно такі є. Люди досить часто, ті, хто подорожують або просто десь їдуть далеку дорогу, вони настільки сильно забувають про свої проблеми, вони просто ніби розчиняються в повітрі. І ти з кожним разом, кожною поїздкою ніби повертаєш себе самого знову в той стан, коли ти себе відчуваєш. Дорога – це як ліки. Навіть неважливо, куди вона веде, вона завжди кудись нас приведе. Але найголовніше в цей момент – відчувати її і розчинятися в моменті разом із нею. 13.12 на годиннику, наша сієста продовжується, якщо зараз у вас саме час пообідати смачного. І лишається сьогодні у нас понеділок, початок тижня, тому як його почнеш, як то кажуть, так і проведеш.
1: Es hora de descansar, porque es la siesta.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097 645 66.

0: заплакати від того, що йому дарують булочку з кавою, хтось може заплакати від того, що їм подарували нову газонокосарку, або ж, наприклад, дровосік, який допоможе заготовити дрова на зиму, тим паче зима у нас буде непроста. І от всі ці інструменти, якщо раптом подумали, знаєте, кому варто подарувати, ви можете придбати в одному місці в магазині «Гуркіт», адже у них представлені широкий вибір асортименту різних брендів, там «Метабо», «Хускварна», «Бош», «Деволт», «Керхер». Говорити можна безкінечно, але ліпше побачити все на власні очі. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і хлопці можуть вам допомогти обрати те, що дійсно потрібне, та ще й зроблять приємну знижку – мінус 7% на увесь асортимент. Завітайте, це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: 911.
1: До уваги водіїв. Сталося ДТП на кільці в районі льонокомбінату. Наразі рух цією ділянкою ускладнений. Будьте уважні.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

Осінь – це не лише про куртку та інколи мокрі ноги. Осінь – це про гормони. Осінь суттєво впливає на гормональний фон, оскільки наш організм адаптується до зменшення кількості сонячного світла та зниження температури. Хоча рівень статевих гормонів зазвичай не зазнає кардинальних змін, загальний гормональний баланс перебудовується, що безпосередньо позначається на нашому самопочутті, вазі, сні та настрої. Восени коливається гормон стресу. Гормон сну зростає, а гормон радості падає, адже синтез серотоніну напряму залежить від сонячного світла. Також із настанням холодів щитоподібна залоза може змінювати активність, аби підтримувати терморегуляцію та адаптувати метаболізм. Якщо ви вже не першу осінь намагаєтеся завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: можна ще трошки випити кави, дійсно, правду говорить діофільми, тому що 13:43 на годиннику, і от рекомендують пити каву саме до там 4-ї години, аби отримати ще трошечки бадьорості до кінця дня, однак, аби не перебити собі майбутній сон. А якщо ще маєте декілька хвилин на те, аби там за чашечкою кави взяти до рук телефон, то це дуже і дуже добре. Тому що в магазині Гуркіт оновлення асортименту. Ви можете зайти на їхній інстаграм і подивитися. Хлопці привезли все, що потрібно для дому, саду, ремонту та професійної роботи. Все, що необхідно в одному місці, це завжди зручно, практично, тому що ти не витрачаєш зайвий час, аби їздити по різних магазинах. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Хлопців діють знижки. Завітайте. Це була реклама.
1: Сі-сі, ес ла сієста. Сфера ФМ.

0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097 645 66

13:51. Час дуже швидко летить, особливо коли ти цей час проводиш за тим, щоб трошечки переключитися з роботи на щось інше. Ми за декілька хвилин вже дізнаємось останні новини, що трапилось у світі. А поки я хочу сказати, що якщо маєте ще хвилинку, то перегляньте асортимент магазину «Гурки». То хлопці, величезний вибір, дуже різних брендів, і вони працюють дійсно на якість. Магазин «Гурки» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Протягом дня існує загроза масованої атаки російських ударних безпілотників. Речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат наголосив, що до відбиття атак залучено всі можливі сили та засоби ешелонованої комплексної системи ППО. Ігнат наголосив, що зміна тактики ворога пов'язана з тим, аби застати оборону України зненацька. На Хмельниччині у лікарні померла 5-річна дівчинка, яка отримала тяжкі травми внаслідок падіння з гірки. Батько загиблий розповів, що дитина послизнулася і впала з висоти на асфальтне покриття, після чого знепритомніла. За її життям медики боролися майже 2 тижні. Наразі правоохоронці розпочали розслідування за фактом події. У жовтні Європейський Союз представить нову стратегію щодо арктичного регіону. У неї планують включити конкретні проєкти в сферах безпеки, клімату та довкілля. Також, за словами представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Калас, важливим є питання тіньового флоту Росії. На думку Калас, відкриття колишніх радянських військових баз та проведення випробувань російських ракет на далекій півночі демонструє важливість арктичного регіону з точки зору геополітики. Сполучені Штати запропонували Ірану ядерне паливо в обмін на повну відмову від самостійного збагачення урану, заявив міністр енергетики США Кріс Райт. За його словами, Вашингтон віддає перевагу дипломатії для повернення Тегерана до міжнародної спільноти. Однак у разі продовження розробки ядерної зброї країни загрожує військова відповідь. Паралельно США готують власні довгострокові ланцюги постачання урану з партнерами та висловлюють занепокоєння відсутністю інспекторів МАГАТЕ в Ірані. Тривогу додають і дані про нову активність на іранському ядерному об'єкті поблизу гори Кірка.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +7, +12. Вдень +17, +22.

пострибати через калюжі, а покатаємося на сапах, наприклад, на Басівкутському озері. І група «Дивний простір» точно знає цю місцину, адже «Дивний простір» – це наш рівненський гурт. Отже, розказую, як можна гарно провести час на Басівкуті або на будь-якій іншій водоймі. У нашому місті є магазин, який славиться асортиментом туристичного спорядження, називається «Lonely Peak». Це на Грушевського, 41. І саме тут, в магазині «Lonely Peak», можна взяти в оренду САП. Послухайте, яка ціна. 800 гривень за добу. 800 гривень за добу оренди такої класної штуки і дуже зараз популярної, як САП. Отже, звертайтесь в «Lonely Peak» на Грушевського, 41, і вам обов'язково дадуть те, що ви хочете, і ви зможете дуже круто і незабутньо провести час, катаючись на сапах. Оренда на добу 800 гривень всього лише. А ще там дуже є багато в магазині «Lonely Peak» спорядження, одягу, взуття для активного відпочинку, для туризму, для кемпінгу, для водного туризму. Ну і вже є товари в широкому асортименті для зимового відпочинку. Тут і гірськолижний одяг, і шоломи, і маски, і захист, та різноманітні аксесуари. «Lonely Peak» на Грушевського, 41. А ще є дуже крута новина від магазину «Lonely Peak». Магазин «Lonely Peak» спільно із «Радіосфера FM» розігрують сертифікат на 2000 гривень. І від вас вимагається лише одне. Одне кодове слово «Вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. Просто зараз надсилайте слово «Вершина» на вайбер 050-172-102-2 і не прогавте розіграш сертифіката на 2000 гривень у п'ятницю 25 вересня о 9:30. Ми проведемо його, цей розіграш, у прямому ефірі.

поки чекаю на ваше кодове слово «вершина» на наш вайбер, ще раз нагадую, номер 050-172-102-2. А про магазин туристичного спорядження «Lonely Peak», що в Рівному на Грушевського, 41, ми говорили на правах реклами.

0: сьогодні зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
0: Реклама 097-645-66-98.
2: Так звучить Мемфіс.

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають рівні.

0: 2016 році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через 2 роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Реклама. 097-645-6698.
5: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. У Рівному судитимуть чоловіка, який за 7 тисяч доларів обіцяв вплинути на лікарсько-консультативну комісію та продавав фейковий резерв плюс. За щомісячне використання застосунку клієнт мав сплачувати 15 тисяч гривень. Нині досудове розслідування закінчено, а обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі. Найближчим часом Україна отримає понад 840 мільйонів доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти надаються в межах проєкту «Peace in Ukraine» та будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. За словами прем'єр-міністра Корецького, в умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива підтримка. Біля берегів Греції затонув човен із понад 70 мігрантами. За оприлюдненою інформацією берегової охорони країни, врятувати вдалося понад 50 осіб, однак ще принаймні 25 вважаються зниклими. Додамо, що раніше ЄС виділив Іспанії майже 115 мільйонів євро підтримки через міграційну кризу у Сеуті. В італійському уряді допускають, що країна може знову почати виробляти атомну електроенергію до 35-го року. Міністр енергетики Пічетто Фратін зазначив, що кризи, пов'язані з ситуацією в Україні та Перській затоці, викликали надмірну залежність держави від іноземних поставок, через що це стало питанням національної безпеки. Нагадаємо, що Італія відмовилася від ядерної енергетики після референдуму 87-го року, спричиненого катастрофою на Чорнобильській АЕС.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 17, плюс 22.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

0: спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
0: На ProGov розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Реклама 097 645 66.

0: Привіт, це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панцира. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.
2: Ви слухайте

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:16 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині розпочалася осіння кампанія з вакцинації диких тварин проти сказу, під час якої фахівці розкладуть 288 тисяч спеціальних приманок. Імунізацію проводять на площі понад 11,5 тисяч квадратних кілометрів у постійних ареалах проживання лисиць, вовків та єнотовидних собак. Фахівці запевнили, що поживні брикети з вакциною є абсолютно безпечними для людей і довкілля, проте закликали мешканців області у разі виявлення приманок не чіпати їх та не переносити на інше місце. За підрахунками голови бюджетного комітету Ради, один день війни коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів. У порівнянні з 24-м роком через потребу у зброї, збільшення армії та кількості родин військових, яким держава забезпечує соціальну підтримку, сума зросла на 50 мільйонів. Окрім того, через російський удар бюджет України отримав на 1,35 мільярдів доларів менше внутрішнього та імпортного ПДВ. Канада прагне стати асоційованим членом ЄС після невдачі у торгових перемовинах з Трампом. За словами видання Wall Street Journal, цей крок стане одним із найвизначніших геополітичних сувів у сучасній історії. Попередньо на європейському ринку Канада планує просувати свої товари і послуги у галузях енергетики, оборони та ще. Нагадаємо, що після перемовин між Вашингтоном і Оттавою у серпні адміністрація Дональда Трампа запровадила 50% мита на низку канадських товарів. Парламентська комісія з питань державної оборони Естонії подала законопроєкт про дозвіл на перевезення протипіхотних мін територією країни. Дозволити перевезення боєприпасу планується у зв'язку з погіршенням ситуації в галузі безпеки через вихід держави з Отавської конвенції наприкінці минулого року. Перше читання законопроєкту заплановано на 23 вересня.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин А – 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +7, +12. Вдень +17, +22.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» –
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Реклама 097-645-66-98. Радіо.

0: Гостинці від гостинчика.
1: Ми розігруємо гостинці від гостинчика, а в дитинстві батьки нам часто приносили гостинці від... Від кого? Напишіть, від кого в дитинстві нам батьки приносили гостинці. Наш вайбер 050-172-102-2. Отже, ще раз питання. В дитинстві нам батьки приносили гостинці від... Від кого? 050-172-102-2. Щоб відповісти на це питання і надіслати його на вайбер, у вас є рівно 10 хвилин. Ну і скільки завгодно є позицій морозива у торговому. Нової марки «Гостинчик», ви знаєте, широкий асортимент. І придбати це морозиво можна в торговельній мережі нашого міста, в тому числі і у супермаркеті «Велмарт». Це реклама.
0: Гостинці від «Гостинчика».
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

Осінь – це не лише про куртку та інколи мокрі ноги. Осінь – це про гормони. Осінь суттєво впливає на гормональний фон, оскільки наш організм адаптується до зменшення кількості сонячного світла та зниження температури. Хоч рівень статевих гормонів зазвичай не зазнає кардинальних змін, загальний гормональний баланс перебудовується, що безпосередньо позначається на нашому самопочутті, вазі, сні та настрої. Восени коливається гормон стресу. Гормон сну зростає, а гормон радості падає, адже синтез серотоніну напряму залежить від сонячного світла. Також із настанням холодів щитоподібна залоза може змінювати активність, аби підтримувати терморегуляцію та адаптувати метаболізм. А якщо ви вже не першу осінь намагаєтеся завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Молл» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Молл».
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097-98-46-001.
7: Реклама. 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5.17 у студії Агата Стасюк. Норвезька делегація відвідала Рівненщину, щоб ознайомитися з її економічним потенціалом, а також визначити перспективні напрями співпраці. Очільник Рівненської ОВА Олександр Ковлі представив можливості області для інвестування, а також галузі, продукція яких може бути цікавою для норвезького ринку безпосередньо. У межах візиту також відбулася зустріч представників торгової палати із місцевим бізнесом. Підозрюваний у бездіяльності керівник одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу боєприпасів неподалік у селищі Мила на Київщині, вийшов під заставу. Вона склала понад 499 тисяч гривень. Нагадаємо, що детонація на складі, внаслідок якої загинуло 38 людей, сталася 28 серпня. Відзавтра у Києві розпочнеться впровадження режиму «Усім червоний» під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. О 9 ранку світлофори одночасно подаватимуть червоний сигнал для всіх учасників руху, а за хвилину повернуться до звичайного режиму роботи. На першому етапі система працюватиме на 18 світлофорних об'єктах у центральній частині столиці, а надалі її поширюватимуть на інші ділянки. Водночас режим не застосовуватиметься під час повітряної тривоги. Ракета «Вега-Сі» виведе на орбіту два європейські супутники спостереження Землі. Перший апарат вимірюватиме слабке світіння рослин під час фотосинтезу, а другий продовжить спостереження за океанами, суходолом, льодом і атмосферою. Розрахунковий термін місії становить 3,5 роки, а її початок відбудеться вже завтра.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин – А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 17, плюс 22.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, печіє. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
4: Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ну, що мені зробити?
7: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
8: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
9: Реклама. 097 645 66.

0: спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають рівень

0: 2014 році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через 2 роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Високоточна комп'ютерна томографія

0: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097 30 29 600.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097 645 66 98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. Правоохоронці викрили мешканку Хмельницького, яка незаконно привласнила 3 ділянки площею більше 4 гектарів. Землю жінка нелегально переписала на свою бабусю, а пізніше продала, отримавши понад 3,7 мільйона гривень. Фігуранці повідомили про підозру, за скоєння їй загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Росія залучила понад 28 тисяч іноземних найманців до бойових дій проти України. За словами очільника головного управління розвідки Міноборони, суттєву частку завербованих становлять громадяни африканських країн. Окрім вербування іноземців, Москва продовжує активно спиратися на військову допомогу з Пхеньяна. За даними української розвідки, у Курській області вже розгорнуто близько 8 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї, а в перспективі це угрупування може зрости до 50 тисяч осіб. У Сирії спалахнули масштабні протести після різкого росту цін на пальне. Учасники палили шини, перекривали ключові дороги та блокували колони нафтовозів, що прямували до заводів у центральній частині країни. Деякі протестувальники вимагали відставки міністрів енергетики та економіки, а також голови сирійської нафтової компанії. Додамо, що ці демонстрації є найбільшими в країні від часу повалення режиму Башара Асада майже 2 роки тому. Microsoft оприлюднила проєкт нового кодексу поведінки для власних систем штучного інтелекту, які у майбутньому планують використовувати під час їхнього навчання. Документ має закріпити головний принцип, за яким інтелект повинен залишатися під контролем людини та не намагатися уникнути корекції або вимкнення. Серед питань, які компанія ще хоче доопрацювати, є те, якщо має поважати особисті межі користувача та поводитися під час спілкування з людиною у вразливому або нестабільному стані.
1: На Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,40. Дизельне пальне – 97 гривень 50 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А98 – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12. Вдень плюс 17, плюс 22.
0: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
5: Партнерство «Атмо International School» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
5: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
7: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
9: А може бути щасливим, світлим та радісним.
8: Погляд може додавати 5 років до віку.
9: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
8: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
9: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
8: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
9: 098-087-67-67.
8: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
10: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Реклама. 097-645-6698.
2: Сфера FM. Так звучить рік.

0: привіт! Це кіт Патрік. Ну, з рибками все зрозуміло. А черепаху ви навіщо в воду посадили?
1: Бо вона так живе. Червоновухі черепахи – це популярні домашні вихованці, які вимагають специфічного догляду та обладнання для довгого життя. Їм потрібен просторий акваріум. Малюкам – від 50 літрів, дорослим – від 150-200 літрів. В акваріумі обов'язково має бути острівець, де черепахи дихають повітрям та відпочивають. Потрібно дві лампи – нагрівальна та ультрафіолетова – для обміну речовин і засвоєння кальцію. Така лампа необхідна для вироблення вітаміну D, без якого у черепахи може розвинутися рахіт і деформація панцира. Не забудьте про потужний фільтр. Черепахи дуже забруднюють воду, тому обирайте зовнішній фільтр із запасом потужності. Черепахи виростають до 20-30 см завдовжки. При правильному догляді живуть від 20 до 40 років. Вони не нудьгують одні, а живучи в компанії, часто і жорстоко б'ються. Якщо вам треба акваріум або корм для черепах, заходьте в магазини мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама. У черепах теж є хвіст, якщо що, і доволі довгий.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096 080 67 67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097 645 66 98.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів, вдень плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте свої

0: Автофан.
1: Автопілот в авто – це інтелектуальний комплекс із камер, радарів та ультразвукових датчиків. Він поділяється на 5 рівнів. Більшість сучасних машин мають рівень

0: У цьому році американський інженер Лоуренс Перрі розробив перший у світі авіаційний автопілот. Через 2 роки він успішно продемонстрував систему у Франції, переконавши світ у надійності автоматичного керування.
1: Автофан.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075 998 27 07.
4: Страх перебуває.

0: гороскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66

Осінь – це не лише про куртку та інколи мокрі ноги. Осінь – це про гормони. Осінь суттєво впливає на гормональний фон, оскільки наш організм адаптується до зменшення кількості сонячного світла та зниження температури. Хоча рівень статевих гормонів зазвичай не зазнає кардинальних змін, загальний гормональний баланс перебудовується, що безпосередньо позначається на нашому самопочутті, вазі, сні та настрої. Восени коливається гормон стресу. Гормон сну зростає, а гормон радості падає, адже синтез серотоніну напряму залежить від сонячного світла. Також із настанням холодів щитоподібна залоза може змінювати активність, аби підтримувати терморегуляцію та адаптувати метаболізм. Якщо ви вже не першу осінь намагаєтеся завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів, вдень плюс 17, плюс 22.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів, вдень плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.

0: with your swim top, still with.
1: Погода.
2: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів, вдень плюс 17, плюс 22.
1: Сфера FM.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12 градусів, вдень плюс 17, плюс 22.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.
3: Сфера FM. And we'll never ever put it back together. I should've

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +17, +22.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з Малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +17, +22.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 17, плюс 22. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
0: Сфера FM.